0: Mwisero kuranseka yoyo ya kwezela kanongolo kumkambi akaona itisaka mkambi ukari lehi hishushaka iliti niliti ya mwelanu nintila wayona wata ukambi. Nyamuntla ita ninkambi lehi ingantolo vetu kwa la ashti chinsei na aya li nkambi ingavula kale usha kuhiala kutiva ntila wayona kambi. Inkambi lehi itaka kuwe tatandundu zela nukuwe junzi salavantu ama ilanu ili tira naka ni ukambi. Hivula vula hii Philippe Chase inga nkambi yalu mdropene raka nchencha. Inkambi lehi inga nintila ukulu kumbufundene wale tira naka ni vuimbeleri loko yetuwa vunanga dwalona ya kumbuka loko ikumuka ndrosimu au siwana loko vula vula kwe loko wanu na kutuluwele. Ah, nga tsuko mtu wale usiwana. Ande si mtu nyinga sunene ngupu sunene ti rutula kalumu. Ah, tiki niti rutula kalumu. Ama baile niti rutula ka. Nambilomu radio. Hingu wati ndao. Nkambile hiyo zila. Flip chase hoyo hoyo. Ka nungula kumkambi. Si uvula vula ngupu.
1: Hingu kanimambu na bonga kuninganga maloba kumkareli. Ini kenze ngofu kuwa ni fika ni ya mkeliwili kama ntuluwa Radio Msambiki. Impela ni masiku ya nukari lawa nika kumeka na nilinza haku. Nika kutukwe ni tunala kusuhi kukomeka shumanyani shama tamela materiali. Asha kusungule kuwa ni kishoweta awa inkiseti tindaunda ulumunga kona. Mwani mwani watu lavelaka kuwa ni inkiseta kantilu na bila wa mtuala pangatawa shungula kuntuanya munga. Namlosa ke nkuwe nilumu minga tama kona ya ima tindao kwa mbana kati ndao kwa troma kona ni safa.
0: Yesuana, Flip Chase, mvula leswa ku kare mga gai, yenze la mpela, lashti chinsha ina, saa muku watana ina ka?
1: Ah, hati makata kwa hata baba mkaveli. Ima tsamele ya kona, alishu mchumi ya kona, inwanyani, kula kumuno. Afamba kaseni, iku kufamba erenzele, kela nkama mwanyani, kama mwanyani. Nitsuka nga likona ni umila tikuini nifambili ni lima tikuini na lehandla. Mashika nkameni ulu kusikala kanka mwanyana ulu wati makatali swa tita kwa kufinika kutala katu kama hati. Nisu mwanyana kumeke ntutuma tutumile. Nibaleki ili nibaleka ma hati ngamani thani mwanyana swa kulesu nga baleki sa swa iso.
0: Okay.
1: Ewa afamila isa lenzaku. Nigamani anavuya kumeke swa ku mwanyana talfe iskosu nga uwe nekili. Sos kanga rule ngaka wona ena ba kutama kufanya nikuulumuka drupin kachencha.
0: Okay.
1: A July ina oranda wina ena la ijaga ko. Yuko lang kuvina kuna.

0: kusukela ka xoxi mugqivela ni sonto meanoiti ku atlasa 5 horas hi xuxa xikan'we
1: inyambani Gaza ni Maputo
2: matimu ya kuhanya usungukati tautomi kukenyata miri ni magela manene na kunga choti uchenje
1: usiku usiku lizalisha
0: radio msambiki azongeni katiko.

Isikona zwela kuzwa la Radio Mozambique stitshe nyambani wela ha salela lo mdrupen ke nyambani te ka tertua roka shanti darua eh ava nyana lo kumuti wa mahlakanele lasuka mulu la hlautomi gangwe na mbu kumeka na mukari mu khetsela ndza ku miloro ya nwina esho si levar basi ku hama meke di chapao zwele zwuya la se ya la satar ka ka kona liberdad zwele zwi yete ka gente gal britina pasquale mana beti.

makumele matimu ya siku nyamukla 22 ka agosto lembiga 2026 kwa la kanyiwa siku ga kumbiwa kadrupa ga nampula kunza nyamukla a tanu ni mambiri makumi 75 shia kunampula a govirikota

0: Yalakanya kalka kwa na kaha kinu wangu fuzungwere. Basi kwa haya kufamba lumzungwere ni atitowa kutani tifinila tuwa haya kwa lumuka mikanju. Nimi mkuhu. Basi unzo ujiki sa finela kutani towa ishuanya kanda uyokara. Chanchi kufanile juwa kinu wabambiri vambiri kwa nga hukina wechi. La wakale vazu jiva lezu. Kalka kwa na maha bufa ngufu makanju. Bugil sweet balance. Uchange minha flor de Nampula. Seta watch mung se drele seja hora já Moçambique.
1: Rádio Moçambique. Inhambane.

0: Mpikisano ya utsali ga mahungu ya Sazwao 2026. Urangeli ga chikanikisi ya tama binzu lomu nyambani, chitsembisa ku jonkli ritsamsekila kwa chipanzungulu lechi chiaka bazar ga hombi, Fasin 2026. Mitiri ya tama binzu lomu nyambani, ishunga meta au vul ga miseli ya mati kwa tanjela ya kuponisa timbeu titalilweku himati. Ikhwa kutama hungu ya mishili rimbla chitswa ya mulungi sulungi. Tama niseyu himuambela. Umahikili wazina ya loya dropen galeka vla kulu anku wa hombi wa koponi ya ubenzul gamwa ya wambaula Sazol. Aka nkulu kutevisilu ilava nga wina aka mapalisanu ya utsali ga mahungu ya Sazol 2026. Ava matalani wa mahungu wa Radio Msambiki wa humeleli ha hombi. Efraim Masitela unila utsamu ga umbiri. Venasio Makamu iunili utsamu ga unaru. Mungwala va unileku au laulili hihungu legi nga muhumelelisa.
1: Reportage lei yolola himitiri ya Sazol kuponile ya kute hejionu inga sangala kutira lumsambiki hile mbega 2004 na iisplorara a gaji kisikitela temana nyasore nika pande aguhuru. Ama gaji lei famba kukala John ambiku kumeka kona yivuna ngufo akamaputu ambi akafela kulu. Ni nyasoro ni li ka kaguvuru ta reportage li ulele mitirlei ma ho ko hi Sazol na kumasa ku vuna van ni ku vuna tikupon talom Mozambique li titirela kona yona na Sazol ma ha ku amitir li ka Sazol ha be ku vuna a zwigonza le zwigonza ku a hangle ka matiku ni zwigonza ku vunza ku Malaysia ka maloko na ni khomu ga zwona zwigonza ku Malaysia la ka khomu a khan ni zwimbiri Zalumu ka province ya Nyambane. Então, reportagem de Lula Macalea de Tirua Sazol, na kumbiksa ku akuvuna ka Sazol.
0: Venasio Makamu wa va matsalani va mahungu va Radio Msambiki vanga humelela ka mapalisano ya utsali ga mahungu ya Sazol hika chipanzi cha provincia. Amurengeli wa Radio Msambiki xitichi Nyambane, Matias Vilakulu, anga amukela hungu legi la kusuhani, ali azwihiwa leji zwinyika chithuzu akoponi lei ya upaluxi ga mahungu.
2: Esta façanha, arrecadar dois prêmios de uma única vez, é obra e nós queremos, em nome da rádio, emissor provincial de Nyambane, felicitar os laureados que nos dignificaram. Os prêmios que a rádio conseguiu são meritórios porque resultam do esforço dos colegas, porque o individual ele associa-se ao coletivo.
0: Matias Vilankulu, murangeli wa Rádio Moçambique Xticha Nyambane. Kutivisa lejaku hika chipanzi cha provincia, lui anga kuma utsamu gosangula kuve Celso Júlio wa Rec TV. Hika tiku, a utsamu gosangula gitekilu ha Luisa Mahumani wa koponi ya Seminário Evidências, Daniel Lucas wa TV Miramar iveka utsamu gaumbiri, Reginaldo Chambuli wa Seminário Evidências na Enau iveka chitsamu cha unaru, lava unile va kumila timali ta kusukela khanu wa makhumu wa magidi kala mazana mambiri wa magidi. Mahungu ya Nyambane afukeni hisi ga makhumu manharu ni giyu ga mauwani ya lweyi gita vuliwa amarakweni lika maputsu abazari ga hombi gitivi waku hi Fasin. Achipanzungu liche Nyambane chitijela kutsamiseka kasi kukumeka seyu. Atemba yita hika chikanikisi cha industry e-commerce lomu Nyambane hika gezu ga Mauro Quirino. Mauro Quirino awulaku achikanikisi lechi chakwe chubohili wonhle malungelo malavekaku. Avanya mabinzu lavo to kombikisa chipanzungu liche Nyambane ka bazari lega hombi vafakaza magezu ya murangeli loyi.
3: Nginyo do njili prongo.
4: Andisiru wano kazeka.
3: Nada, nina zeka singa singungu tu nyongwa nasu. Nyakupere, auliga nyaku wako pere para simbi ni simbi ni simbi yoi prawe. Hivotako, anti hiti njiri meta hivotako prawe ngwa nasu.
4: Covid munu ingira uka wa tabu wa tuwa kwenye
3: Nyau COVID ariva tsabu ari va city kwa farinya ingutelwa solojanga so so farinya ingutsamba kucheni vana dziningedzeli kuva dzituku yakumudari dzi forma nya dieta ya topara hoza mahodzenya yana eh aisa tsabu seliso ona kusaku pia ku processaro sitakasi nya

0: Bucenje Gangoma Yafiki Yafiki Yafiki
1: Hoya hoya mungisetu kuranzeka ka longolo kwa ngoma ya fiki la rad msambiti kwa THN kuchikatisala longolo kulunya mkaya mkela mchaiwa mka profinsi ya nyambani Julian Adsoza hitava hebula na shungeta nuhinturuwa kwa tau chai ufamisa kweni hila hitava kuhikuona aparushilisi mutimbiri ta hakuma simulate hula wala hei ola bonitu ndia jigada gada hitava hula wala hinturuwa kwa tau chai Julian Hoya hoya ka longolo kwa ngoma ya fiki la rad msambiti Kwanja ntura wena utumi
2: Zivukil kwati, nzekilu ngovu kumzela Kota kubula Tiruwame na wafamba kwati Nzitakilu ngovu kumzwa laha Hiula ula hitu makatati simuleti Nzitaka ngovu Kambi hikuwa na vanu Kasi kubaba kumbisa aliranzu Wakumbisa ushaka Wakumbisa kuhifuya na nzeni katilonzi umaha Wako imbelele
1: Kishona, hila hetuwa kushoko na umunyimbele lika unzamele mbio tala. Luku uchuka, wachukwata ka tuluwa unawata kunyimbelela, luku upalusha lisimu, wagonzo chuka kuchukwa na kuchukwa salaha, kasukuwa tisimuta wana tifubu.
2: Akuchukwata kunu kumbi, kunu loku hii nyimela uku hii kujwana hii jilo hivani, kunu loka kuhawech utu gonzo utu.

akuna ni zwile lezwo a uchange uchange ndi ngira kita fala lezwo a zwigava lezwo ni mabulu la hakala ngulukulo hina wasikuli ke ganya muhla kambi mungana tiva zwa ko nya muhla we ka pangala ti gangu nywa gizu le gizwa ku zwivani zwivani zwingina Jeremia Francisco lezwo aka uhengelete a zwigava kambi hina hello ha ina koloni Zulfaira Xavier Kremil lukome kata tolvedo ena murengeli wa hina ka siku alingulukulo uchikala lezo akaji kome ja wena hikwela hakati ndlela leti tatinene

karatu kunyalupe kito amanika kuna kulosa mungiso raji msambiki kama hungu ya litsiku la muhunu litsiku nya 22 kima kunya gosto maka 2026 watu wabili kwa manikide kwa na kulusa uomi hiva mpinya vana kama nikide kwa vana kubaiswa kapo nyamangu yu nikide kwa kwa distrito ya Zavala Gubinda alivandu magumi wana niza kutishpositori kawa na manikako wana kuyomu nyambani kapu nyokoza manikapu nyatombanu na kirika kumaputu ni inogani ya kasi kufeira internasional ya maputu fasin mambi maungu imaresavu magutamusa kukayo kuyomu ya district ya maboti uronga kipanu kuliki nyambani utaku na kurele ya kikaratukili nyakubidu zinompi kai maungu aya mungi simarisawa kakikatikiki Isaura Antônio, quero ser uma cuiaia, o Enxinhawai. Mangu ya mofa ki ima nikideko yena kuyala kikaratsu. Kikaratsu yu nikideko ka district ya Zafala. Kukaratsu watu wa wili kwa manikideko.

kulusa umi bambinya bana kwa manikide kwa vana kubaisedwa kabungi ya manku ya ikangagane ya inga waneka kakipandikile ya zavala galtula panoma satabu situkukia bugasi nyakovetani zimofa kukaratu meki manyiki akumetu kushef kuyemwa kipandikile ya zavala samuside ambaro kufakaza kuyikulisima manikide wana waka wa duali ama nikide kwa wana kubayiswa aulu kuwatengunya ama nikide kwa wana kubayiswa moyu kuwanga kusima mago au naledwa kumitumu nyaudahi umkipan gulikenge mbani kupindari pandri makumi vaninizi kavu wana kukia kumunge mbani apunya kwa zamanika ndrani nyafaira agu fasim and referring international la maput kukaratsu inogania kabo nyatombanu uu na kireka uko kuwa hipandri ikile kukaratsu gasi wala nizibaba ugania kuwa li watakwana ugira mabinzu yawe zinigo sinya ukari ambari ni kwa simbi ni simbi kasi nya kukira ni mabinzu kumakirelu yaya kuna maneka kuna kwenye nezwa kwa siya na ku ni kwa mitu msina uduge kawungi na kwenye kumiandri uduge kawungi ya tumu nya ulimi nya turishmu mbarigambe ni simbi nya kukandri ndaranika kipani kikia inga mpani Mauro Kirilu nya kulumi mitumu nya industry kumesu kukia mwikia inga mpani kuyi agande kumungwe ka mitume ya Mozambique anga panga tsamusa ukoye kwa apunya tengu yoyo manikide kwa nakuka neya uweta ukedza kunotsuka kasi umaneka una kwengedze mwe ndokupinda kapunya tengu yoyo nyali pandu makumi nya avo uyi kanedi kukuye ukufananisa ni wayimbi mitombani itago ina ukirega anguvire ya kuinge mpani amaneka kasi na ukire unini tsikapu nya kwadi ndrani iyo feira yeye kuye moya umunye mbani mitumu nya za tivida chikunomi kash kima nika wina utseli itu nya kulaye valimi avu kasi watakwa na ukira ntumu wawe umu nya mitsongo kasi kwa mandza manika vana kundinga lisima kuwa kemba ziteya ndri mamwe yi nya kozi uwa utuka waneka sikarazo nya mati nya kukiapu nya nzazi umaneka zitaya zizi kuna kozi kubi kundindra matia ya maungu aya mwendo kila ilu ikima nikide ukina kando kugomi shuma fasitela au mutangiri nya za atividade ekonomika eskuyemo ya umu inya mpane kukaratsu yakanili kuwe kumaneka siku na kutudwa izita ya dzidzi dziyamwe yili nyakodzi kuvalimi vasimaniki vanakuluzekedwa ku mihandu yawe kumahungu nyamati au kwasimbisikati matako ma nakubweredzia nkhwani tumutako unaukirwa kuvalimi ndrani ga iyo ikipandi keke aulu ndrani kamu ya kuhanzeke kapunya kila ilu keke ikanedi kukuya avo vanguta vanakutumisana ni valimi vanakuva embeya kasikodzo maneka vanakulandra iyo dzeye ikamwe nyokodzo maneka vanakukemba idzo inakwene kuotuwa nyatsiteya kukaratsu kavo nyasikaratsu nyakwira ni mitalu wanzadzi kasi manikide kuina kokoma tsiku nkhwani tengu nyakupindri ligiti valimi kwa manikideko vanakutekedwa kusikaratsu nyakutaledwi umu nyamatembu yawe kuiemu kamwe ya iyo district yeye ya nyambani mitumyo dai kuye moya inyampani ki itako ina kutsialitu inyakulaye vat gasikodza ku vasutumi ku varenga inokane kapunya dzihokula ku mafasteya abunya ku marengi awulu naruku aya kupeya kama nikasi va nakunenetsa mwendo kulovedwa kawa mitumu inya udahi aba gakutonona ngutsungutsu kwali kwa simsikati watakwena kongola umunya dzindranga yodahi ahulu vana udelea kumangu nyasikaradzo nyamahu Gilda Gilung nyakulumi mitumu nyodahi kuyemu ya umu inyambani kuyakandide kumahu kuyaya na kutsamuso kuye ukutumisa silisesi ahulu nyumba peda kulovedwa mwendo kuruma kumitumu nyodahi
singutakasi.

Ihlikali mwingiseti wa kurandzeka wa emiso provincial de Maputo Gaza na Nyembani ka xenge xa ta mitlangu ya ku tisa miri ka mugcuvela wa namuntlha 22 ka agosto wa lembe la 2020.

a ta bela classificativa la mitlangu ya xifundzankulu Gaza le tshamisi xileswi aka ndhawu ya ku tshungula ku kumeka ntlawa wa Bileni ni Dezo wa tiponti ku landza ferroviari wa ka Gaza loyi a nga ni 5 wa tiponti na 4 tiponti ta ku fana ka ndhawu ya vunharhu na Kulubidi Gaza, ka ndhawu ya vumune ku na Xidengele ni Sezo wa tiponti, ka ndhawu ya vugamu ni tiponti tinharhu ku kumeka ntlawa wa Kulubidi Subotu. Ni levuleke hi kona xifundzankulu Nyembani a vakombisi va pool d'apuramento ta va mitlawa yimbirhi hi vulavula hi Baronge Football Club swin'we na Temuza Costa Sol wa Masinga. I Baronge lweyi a kumekaka ni malembe matsongo na kumekaka mphikizano ya campeonato provincial swi swa xifundzankulu Nyembani, kambe lembe li hundzeka swikotile ku kumeka ka pool d'apuramento, lembe leli a tlhela.

da capital Waikipa e a Futsal. Kula le shaku ata bela amtaoni amir kuwa kuro biar lana apa dala kuwe asisita sisa kuwa ta umani trijo kwa anchangulu anchangulu kuwa apa dala kuwa bela le kwa ayo salami ukwenzel lua kata kongo mama siya kuwa aza na primeiro kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw

0: famba marumekani wa Missouri Provincial de Maputo Gaza na inyembani lomuna muntla humeseleke tinhlokomhaka vi ku beliwa ka Musambola 2025 nakona ku beliwe mitlangu ya Segunda Divisão oitava jornada hi Campeonato Provincial leswi swa xifundzankulu Gaza nakona vayingiseti ni rivalelani ku phazama loyi a dlaka swa munyu lani ku veni ku phazama a Ferroviario de Gaza a tibeli ntlawa wa Clube de Gaza i mabola manharhu ya ku pfumala yangulo kasi mundzuku a Clube de Xidengela a ta bela na Clube de Xibuto a xifundzankulu Maputo a mitlangu ya Campeonato Provincial leyi se yi fikeke makumu lomu se ku chachazeliweke ni vabeli hambina ni vula leswaku a ve hi ntsakounene vayingiseti va ku rhandzeka va Maputo Gaza na inyembani loko mu longoloki na mina ka xenge ka siku la namuntlha ka xenge lexa ta mitlangu ya ku tiyisa miri a loko lwa ntamu a bekisa hi ta tlhela hi kumana Maputo Gaza na inyembani.
1: Madambu, magambu, madambu. Yamintango ya kutisa miri. Yamintango ya kutisa miri.
2: Yamintango ya kutisa miri. Radio Msambiki dzongo ni katiko akufikisela nogondoko wa madambu yamintango ya kutisa miri.

0: kutona mahungu ya he kuna woka tisikudona muno machamuselati taku nguzia mova ida de vatu vambidi ida isela vambenyane nguntengo wakulingana muwa kamune hanlo vate wadzavara ina wadakambe nguma kakudongisela kutsula te wafasin katidembedwa he kwa dona la dujmili ivinti seish awa nutula fasin wakona watidongisele nguntamu madona kuniko wea kumbikisa nyambani ngunzila ya inene moka hata mangu kadisi kudoda muno makwala manza nikabili unyankundela kakuma barani kumagonda ati uwa mishini ni kuna ni Marcus Pedro wengi si unene ngutona hina katangu mahungu ubiha nguzia mova ingawa ichuoneka tsewa chikanukusunika zavala hanlova ida de watu vambidi iwa ichidaisera kahombe kambe mune wavona kachona chikanukusuchilewa nguziwa kudoma haka takuini ko kuchaisana mimova ya mbidi ahalewa kachitaratu chahombe chatukulatula Musambiki kanganga wama vila chariata udaho iku doko dele wachibeje la kazavala meki manyiki ngene anga umbato kene nguziwa awanga dawiswa wabide wachitekwa vetulufa sibeje la kachua chikatibu utumwa madingano akuwini kove kalamuka wabanga dawiselo wakahombe ngutu hambini kakudoto wabu uluza utumi mpela tinamea katakuwe niko vete kwa mashaka aweka sikuwe niko veko takuwe niko veto tswa dihungu dobi hadia ngutona intengo kuna na mwaka nchanu wa magumi wa watu wana wachimane ka wachikumbikisa provinsi ya tuwe nyambane ka inkuwa wata mabindu tsewa maputu fasini ka ntengu wakuone kangutungutu vanya mabindu ikuwa empresario hambika ambe ni watu kutala kavona watu makuntumwa ta ushavisi amwa provinsi ya tuwe nyambane iva ichitsula tsewa fasina itina niso bindulwa mwati tembweni takweli na kasinta uendi hambika ambe ni simbe ya nisisi wakosichi bindulwa kwa namuwa provinsi ya tuwe nyambane chef wa departamento ya comércio, direção provincial ya industria e comércio amwe nyambane Mauro Kirinu ngene anga chamutsola toke ne nyambane atidongisele kahombe ngutu tatinene madona kuni ko atsula tsiwa fasi
1: a nossa expectativa

0: a chegarmos à média de 60 a 65 expositores, que tem sido característico nas edições anteriores. Participamos com estes números. Acreditamos nós
1: a ti lava com goene ko hitsula ni ntengo wa ngi ngutu wa ba expositor ka chwa chikati hina ni kupinda mwa ka nchano wa magumu wa bona vana hoka hambi nchano wa magumu ndi gumu da bona ni kupinda vano tsula tsewa fasi
0: de forma fisica
1: va ho vano mbetsula ngu tsumbu vana tsula ngu kombekisa sima hasa wo tsewa fasi kati lingana ko ne ko vetsela va dentale va ngutu kambe hitidongisele ko ne ko nyambana ya kombekisa nyambana ngu haka kunene tsewa fasi Maputo.
0: Garantem-nos a cedência dos seus produtos ou material informativo dos produtos ou serviços para que sejam expostos nesta grande festa.
1: Matwi ya Mauro Kirino Chari ya kwenye kasinta mabindu halewa adresa wa provincial de industria de commerce mwe nyambane achibu watankuwa kuchina tsulwa tsewa fasi kwa kombekisa nyambane. Mambeni mahungu hiku na umambata kutangeli wati makata udahu mwanyambane uwa uchi kombela kavose li watu kwenye kwa situmisi ngutungutuma yokola akuma hanyashavi mwa timerikadu nguko manganda tsuka meguhetila maso abatu wabangi ngutu. Kuone katita kubabangi nguku guira vasi kota kwenye kovesha wa mayokola basinga kata kwenye kova dipopodu nguwa doko deli maka iwa iku yubi hangutu. Jildu Gilundu wachikani suwati makata udaho amua inyambane. Aomba toke nengu kutibilaka masiku ababu ambala mayokola basinga kata nkupopolo madwali yako natakuvana au madwali ya maso. Wanda tsuka wema nungu chikaratu chakudu alangu haka kunene ngulitsuri. Ngumaso kama siku ya mako machitsibila chamusede iningeli watu wa mahungu abako achuomba tokeni indi mayubi haiwa iwa kuchuoneka ishilandu selongu batu kama siku ya mako machitsibila.
2: Tenki kuwa kuhunza hiumundi wa udahelu wa matihu para utanyikiwa numeri lei ufanila kukubo hayon. Porque a heku kuma basi ku anzi woni kuma ma okulu kwalikeri uteka uboha. Aizo. Anga tsuka akumiwa hima badu ya shoko. Shoko ibaisa jineni. Kumbe akuma sululwani. Kumbe shia asangula ku anga woni haku neni shia. Nkwanda mnile awa wona shia. Kubaha anumere ya kuka inga yaku. Anga kusanguliwa shia hima problema ya ku anga woni.
1: Matwi a Gilda Gilundu wachikandu suwele makata udaho mwanyambani tokene aomba kutokene kakuliku kuniko watu wema hanyanshawe mayokole wa singa kata nkwa wadi popodwe nguko tinganda tsukati wa uisela chikarato kama siku wama wakumachitibila. Atsiwa chikandu suwele kama bote upemba ka provinsi ya tuwe nyambani kahungu kama kakubi watu humu. Kuhungua kuwa kakubi watu humuti ya lana ni ntumuwa kuchuma hangu mapoisa tekulatu na Musambiki. Mawa koma chima hadi proda humbingutu dakudunga na kuiniko wanawa chitumisana ni chitsungu. Kumangalo wa beba tu humu atiwa mabote. Madoro wa mabote Alfredo Mazivi. Aba chumba toko ni hampiku kuwa kuchuhungu kakubi watu humu. Chitsungu kuwila kuleka kuini kuchiva chishiti wanela kahumbingutu nguko. Wabiba wa wanganda tsoko wacho zama mbenu makinga akuwa wangawa wachibisa kuchani tuhumu kama siku mwako machitibila. Mazive, avida chikombela kavose lewafuwa tuhumu kuhini kove mangala kungatiba chukona tuhuti bila sewa kanga ngoma botu usakala wa usakala asizi utaku atibita chani. Mangwe kuna awo achikana kiswati makata udimi atiwa. Mabot kuomboti taku kuna nintengu kwa kupenda na kudotu mwaka 30 mili watu humu kachi wachikati. Wengi siva radi Musambiki hihafuhini kuwa higemeta mahungu atu aditsikuduwa da muno. Hividi chumbato katu atsewa chikansone ikadza vala hanlova kuhuni kidinguzia mova ingadaya watu wambidi. Wambeni wamune wapola muka chikaratu chakubini kubadida uselu ka hombe ngutu. Awa nga da uselu wapola chibeje la kachua chikati wotuma.

kutanongezereka chiwa chikati hipola mwaka ma 20 ora zhi 11 minutush iwa mitumo ya radi Musambiki ngulimira chishopi iwa hiwa kuchimuninga eko kukera muwa di dropani ka nyambane tingiti wa hikuna atoku wini kuhiwa chimuninga ndanakangama hinawa chimuninga mati mwa aditsiku ya wa mangadongi selwa ngu Paul Masangu inaba ishitana wonda nikankama kasuku nikuhita mchamusela tiwa tingabati chima heka iditsi kudonga da muno da 22 ka agosto hizi wangu kumwe kutila kuna ni madropa makuka kisimuso ya hombe.

0: ka matimu ya kulumba disikudwa da mhonu himanikidi chikwala alakanyisa ngu kuguletwa ka nampula kala kuve kuchizumba didoropa kumweko kambi ni kuve himanikidi hichombomba ngu kuve himanikidi achifa Jom Kenyatta intangili wakata kwa ditiku da Kenya makaiwa imanikidi chuoneka ngumili novisintu jistenta ii oitu.
1: Mwingiside matimo aditsiku.

kunyumba yako kushalala kwako kumpura kwako nyako kuona kwa kunyiresela kuonekela kuonekela nyirurumela nyako kongolo kuna kupoha mahoni kwangu kunyumba yako nyirurumela yowe mahegelu yako magudukelela nyakuona kuonekela kuonekela wakubina ukujimbira foya yakujira gireva reva wani kati sikuloni dineyu yowe kanyikwetari kulo unyumba yango wakunyitela nkatsangu yowe.

timora shini 10 minutes ni katloko mhaka ta mahungu la matwanza loko swita ku 22 hours mahungu la mola ku leswa ku vanhu vambirhi va luzela utomi vanwanani munhu hela vanga vha baisiwa hikola ka mhangu ya mova ingaoneka ka muganga wa mavila a district ya zavala a kama boti ku ya kuhunguleka a zwigelo kutani ku wa swikarati zwa ku ve avanhu va yivelwa tihomu hikwalaho ka vutlhari ku tirhisiwaku hi tirhisano wa maphoyisa ni xitshungu kusuhani ka 5:50 ya vaxavisi lava to va kumeka a ka fasi leswo nga bazar ga hombi ga ta vaxavisi kutuvigi maheka ndzeni ka masikwana leswo aka provinsiya ya kamaputsi hi lawo ni man'wani hi tove hi ta mahandzisa kota hulileko loko swi ta ku 22 hours xikala seyo hi rindzeleni.

0: Bagumend, ungaruka t-shirt wa mina.
1: Anzi ruka tele.
0: Ungaruka t-shirt wa mina.
1: Anzi ruka tele ndzi ulawula na wena.
0: Ungaruka t-shirt wa mina.
1: Loko ula ku unwa thai.
0: Mwana se tika njingeta ura kwa se. Nganzi ngeta ura leko. Ah, mashihi.
1: Wajis. Na hesa unga toloveli kula kutifisa sa.
2: Papa ye, zitelo.
0: Zola kutifisa.
1: Ah, ula kutifisa wena.
0: Unzi rukatenzi miela.
1: Ah, usuna sa we. Wena usuna. Zolo pyangata. Asuna hii hanya siku ge unga hlakane zona. Kambu unga toloveli. Kambu unga pindi.
2: Mujele kumina nzi suna majinzi nani sati. Hesa.
1: Wena vela.
2: You know what's so famba
1: last Ali sati lelo unga fambu li hoda lo unga li hoda kwa una.
2: Mbaka govo zala.
1: Mama hinga miye.
0: Masi nzo hoda sati. Masi wana sati wano lukumu ranza. Hachu kwa na lujumbeta kuchikati. Ufamba lo mpoison uchuka devi. Ino kongwa. Uya lechipitali devi ino baisiwa. O lechi devi ula ula kwa iu hile. O henga le, o henga kwa nini ya
1: kira. Ah, eso. Mina nzitiba kuwa wa sati.
0: Ngale kungwe kuwa kwa kwa kile chungwa ya risina. Devi enge.
1: Zita kuninga ningisa.
0: Devi, da kuninuwe kia.
2: Unga tamu ninga ningisa lo wanga wa mina, mina la wa nisi.
0: Devi inuwe kia.
2: Unga tamu ninga ningisa. Muningi ningisa nzikuwa. Yowe.
0: Lishu wanga kina chungwa ya re.
1: Atona, zikutela lishu. Hesa wena. Loku go puma nyamukia gija. Asatu wa mina anga uyani. Utarura. Utarura. Utarura.
2: Nani swashe utarura? Fambe.
3: Mwani sete. Pewa wa itiwa. Ubaba gumende angavuki munu. Amuganga wakilo. Hishonipa yena. Hishonipo.
2: Ambe futa nzisi mwona na maetejish.
3: Wena chuko na wewe ikele. Purgilejo. Angatuka uya pe. Famba ya ikele.
2: Zafamba nzia ikele. Nzikarele. Zaya nzia ikele. Zenzia ikele. Zenzia ikele papa irule. Zenzia ikele.
3: Pudi kufambe kufitajika uya.

Pipeli lomra zavangseti ni kama hongo ya usuganya mungu kama hongo lama wala kulibuza ku vanvambiri waluzila utomi vangwani vamundi la vanga wabaisela vangwani kutsongwani vangwani nguvu yukwa laka mangu ya mova iwanikile kwa amu gangenu wa mariv kutani kwa wa mavila aka distritu ya Zavala akama boti murangili ile gitsaka kuikola ka kungula ka kahlayo ya kuiwa ka tuhumu achikatini lechi na kuona kama ngulao hito kuchikatisela legu

0: Mahungu ya radio Msambiki, mahungu ya mofa hili idele kuvanu mambiri, vangwani, vamuni, lavanga wa baisela, lejo, aka usuga tolo, aka district ya Zavala, tsimatsima, aka mganga wa mavila. Mahungu lei kumikila ya kukula kugumula na kami mofa, laha kashitarati cha hombe cha tuga Msambiki, lejo, laha kote uleko kubaisilo ya ku munu wavanu, vambiri hila vanga vivaluza utomi kwa lahu. Kota kula ka dokodela holoji wa district ya Zaval, Mek Manyiki. Iwula lija kuye kutanu kukami triliani. Kuvikuwa mkelwa hakuneni amunu wavan. La vanga viva baiselu. Kambi kavona avanaru hila vasi vachisilo yeku. Hekula kakuviva kumeka na vachikwata. Ndo wa mungu wa simama chukiwa yuko laka kuvi matemele ya kubaisi wakakwe mahi ya hombe. Amitriyata udao lumi nyambani hile ika inga la yele kutanu kuyikucha kulejwa kubanu vatika kuvi wa shava ama yokoya. Lumi stratwini na manga hina chitzalwa kutanu kumanga chiswangi imitiri yata udao ina kulori orasi romau.
1: Amituri yata udahulum inyambani hiyo naliba kuncheve ava hangi lezo kubanga shave nyamu shave ama yoko la kasuku vaboha lezo kukuna ne vokare vanu vatu sumela kukua shave ama yoko la na vanga hitu lezo kubana ne mabadu ya matishukutani ahihi vava shave ama yoko la lava kwa zanivu gwira se ingela leyo uva kumeka na vakare vachangana ni chikaratu cha matishu kwa kamisela ka jilda gilundu waka amituri yata udahulum inyambani ali abantu ambiru kuhema kola lawa ya gambu akule kubashaba nyamushave ya kusajunga tsuka zvimaku lokuva boha vaona kwa bolumukeleni kakamisala kayena lezvita tsuka kambe zvimaku amatihlu matsuka mathangana nezvikaratu laka kuona lichiraveka kukamisala ka Gilles de Glundu ku awokara kumeka nhakare atsumela kati ndau litvekiselo kwasikova kushaiwa kona amayokola. Akutika lezo kala vangani mabadu ya matihlu, vanga tusumilu kwa vashava nyamushavi, nga varanga kwa chipitale, hava pupuliwa. Hinza kuvata kumekana vakari, vajuro kunga vashava mayokola ya mpimu ina hima uonele ya kona, ya na engete laku.
2: Tenki kuwa kuhunza hiumunti wa udahelu wa matihlu. Para utanyikiwa numerlei ufanila kukubuha yon. Porque a hekuku mabasi ku anzi woni ukumama okulu kwalkeru uteka uboha. Aizo. Anga tsuka akumiwa hima badu ya shoko. A shoko ibaisa jineni. Kumbe akumasulu lwani. Kumbe shia asangula ku anga woni haku neni shia. Nkwanda mnule awa wona shia. Kubaha anumere ya kuka inga yaku. Anga kusanguliwa shia hima problema ya ku anga woni.
1: Gilles de Gilundu waka mtiru ya taudahulumu inyambani.
0: Bongili Horacio Romau. Amitiru kutanku amfumu wa district ya Likamabot. Mwalungu kawa provinsi ya inyambani. Hilo utaka kukula kukunguleka kashikaratu za kuyu wakati humu. Kukunguleka luku kukuyu wakati humu. Shukoteka kukula katrisanu unenu wachitsungu. Ni mapoyisa ya tiugahinaga Musambiki. Akubanatu wa distritu ya Likamabote Alfredo Mazivi. Kutanu kwa alfabetu Mazivi. Iwalelisha kuwa. Ambulezi kuhunguleka kuchikaratilechi. Chakuwe kuhu watu humu kama gangalu yani. Jali sima kuwe atrisanu wachitsungu. Ni mapoyisa usimama. Na kuwe achitsungu. Ngachi wanelela lisha ku. Loku tika kuoneka avan vukari na wakumbisa ama hanyala yunonoha kutani ya kuhambana nilifashutiva haku na shufambela kwa lumuka kukwati wa fambela na kuhiwa tuhumu. Nga wa hatisa wa tivisa urangili kasiga shukota kuvigitivisa kutani mapuisa.

Lika 22 horas ni 19 minutos chikatile chakubiku chikitsela longoloku wa matimi ya siku nzeni ka chikatana. Hesimu kwa lakanyi samuranzo mkiseti kwa hase ni kanzakanyu wa mitiru li ingavi duka dukisani wa ni mishu lezo hili rimla chitsa kachipanzi zonga chatugena.

Hello Silmwing sito akuranzeka a doropagana mpula kitlanganisa nyamutla malembe. Hilawu matimu hitakunawu ka siku lega nyamutla a matimu lawa maloma ndlini ka mina n'winyi wa gezi mugizi wako Avelino Antonio akamchini kuna Tomage Valoy. Kotenga ula mwingiseti nyamukla isi kuga Nampula doropa tsinza ga provincia ya Nampula lei kumeka ku Ngwalungu kati kuga Msambiki. Avituli ga Nampula gichuli lwe kulanza vituga kale ka murangeli wa muganga luyani banga ku hiye na wampula. Amatimu mala doropa ga Nampula gakali. Ati ingilito sangula kuwa kiwa na mpula ati ya kilwe he 1907. Kati ingiliti kuloliwa he komandu militari makuwana. Mutu wa masochwa lukufambe ni kama lembi unga nkeneliwa he wa kolonyi wa Portugale wa mahabazi gadri lukufa nkenelilo mtu kwenye ga Msambiki. Nyamukla mtu lowu hila hakutirela kukona a Akademia Militar Marshal Samora Machel mtu lowa hombi wakugunzisa ama sojwa. Anampula kuna ni mandau yosa seka lawa maweka kumatimu ambini tumunuku walo mkaya Msambiki. Ichifana nisu inga ula ula hi katedral chichi ya hombi ya katolika. Hambi ni muzeo di Nampula mutilaha kuwekilwe ku rinyingi rakufambelana ni matimu hambi ni tumunuku walu mutikuwe ni gahina ga Msambiki. Aba hanyiwa Nampula hekutala baula ula ama kuwa lirimilei na kwane ululu wa kungufu aka provinsia yokli ya Nampula. Ba tivi wa nguvu hikusaseka nguvu nguvu baba sati nakona babika kwati na waranza kubika za kuga rachi surumane kota kuma lembi ya manyingi vahanyili ni vasurumane lava ngena na mpula na wala kumati nugosu na vasukela a medio oriente hambini mwalungu katiku hombi Afrika. Nakona kasi ugufana ni ligi lerele mbiga 1798 aolo za utomi Jomo Kenyatta murangeli wa kusangula watiku ga Kenya kwa lumtiku hombi Afrika. Jomo Kenyatta loi ave atinyiketela nguvu kakukulikisa tiku ga Kenya legi ginga kuzisiwa heba koloni ba Inglaterra. Amatimali Jomo Kenyatta agunzili chikola cha hombi atikuniga Inglaterra leyu ave ativana na Kwame Nkrumah yumani ndota mwana wati ugagana lui angave atiketela ntamu kakulukisa tiku gakwe gagana. Mwana vambiri vave vaumbana vasangula a mipimisu ya kukulukisa ama tiku yadri hambi ni tiku hombi Afrika legi ginga dumelwe vakolonyi vakutaye tiku ga Europa. Fomeni ka kulawetela khululeko lowu wa matiku ya tiku hombi Afrika Jomo Kenyatta ave ya khonwa hi vakolonyi va tiku ya Inglaterra a valelwa paxweni. Kani leswi a nga hlwelangi paxweni a vana va tiku ga Kenya loko vonile kuwa hosi ya dri khonwile hi vona va nga hamba hi chololoko va ya va ya kombela ka vuhosi ga Inglaterra ku ve a chusiwa. A va swi kotangi hi kurula na vatirhisile ku a swi bamukala loko a swi la humesiwa a jele Kwame Nkrumah hi lembe ga 1962. A nga hlwelangi lembe gin'we ntsena makunhu hi lembe ga 1963 a ve a gloviwa kota murangeli wa tiku ga Kenya. Basi

tichuke ntamitiria hinaka usukulege nyamuhle ule tshigaba letsha uchange ya mapinyani ya ramba jale gina rsiz mateo jwa kumatsini kambe atiwa kwe Mr. Batex kata uchai vata kutsova wafana wa muganga ingisa mwana anga na chikati cha vumela akutilaya zvinga fambe tindlele tine.

Halo Sela muyingiseri wa ku zhandzeka. Madela ni vutomi byinene i nongoloko kutani hu ninghenaka ka xikomamoya xakwe. A ku va hi ya mahlweni hi ku tlhazihisana hi ta madela lawa ma nga hi nyikaka a vutomi lebyinene. Nchumu ni nchumu hi wu sungulaka a vuton'wini byebyo. Hu fanekela ku hanyeliwa hi laswi fanekelaka hakone a ku va hi kuma mhandzinene mayelano na wone. Ni vuton'wini bya vanhu switano, kutani nhlokomhaka yezu namuntlha ya lisima ngopfu swinene hikusa yelana ni masungulo ya vutomi bya munhu. Hi kanela hi lisima bya ku va lavatsongo va disiwa mafi nswakuka loko va belekiwile, ngopfu ku ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we ta ku.